देवाक आमी मानले आनी ना मानले हे आमचेर आसा, पूण देव आमी ताका मानू ना मानू तो आमची काळजी घेतलोच. तो सदांच आमच्या फाटल्यान आसतलो, कित्याक तर तो सगळ्यांच्याच फाटल्यान आसता. तो कोणाकूच आपलो दुसऱ्याचो असो करिना, तो आमच्याच फाटल्यान आसता. आमी ताचेच नामस्मरण करपाचें.

0: संकट असो वा बरे दीस, देव आमची साथ केन्ना सोडिना, तसोच आमी ताचो साथ केन्ना सोडूया नाका.
1: कितें आनीकूय न्हिदोन विशो घेता? जागे रावा. आनीक तुमी ताळणें सापोडनाशें मागणें करा. अत्मो तयार आसा तें खरें, पूण पुरो स्कोप

0: ह्या दश भक्तिगीता सांगात आयकपना आयची आमचो आधारी कार्यावळींतल्यान सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे हे म्हादय चॅनल आमच्या कार्यावळी मुखार व्हरतना आता ऐकूया शेतकामतांक माहिती कार्यावळ. आज ह्या कार्यावळीन तांबडे भाजयेची लागवड ह्या विशयाचे कृष्णनाथ नायक हांणी दिल्ली माहिती.
1: आज आमी तांबडे भाजयेची लागवड कशी करप ते जाणून घेऊया. तांबडी भाजी ही गोंयच्या लोकांची आवडीची पालेभाजी. हे भाजयेन सगळी म्हत्वाची जीवनसत्वां आनी खनिजां आसलेल्यान हे भाजयेक बरे म्हत्व आसा. तांबडे भाजयेत आसलेले विविध गुणधर्माक लागून हे भाजयेक बाजारांत सतत मागणी आसता. तांबडे भाजयेचे जेवणातले म्हत्व पयले जाल्यार हे भाजयेची मोठ्या प्रमाणांत लागवड करप गरजेचे आसा. तशेंच बेगीन तयार जावपी आनी बेगीन येणावळ दिवपी पीक म्हणून हे भाजयेची लागवड करपाक येता. गरमेचे दीस सोडले जाल्यार तांबडे भाजयेची लागवड वर्सभर करपाक येता. गरमेच्या दिसांनी तांबडी भाजी बरी वाडना, भाजी बेगीन जून जाता आनी फुलपाक लागता. तांबडे भाजयेच्यो सुधारीत जाती उपलब्ध ना. गोंयांत आक्षेची, सास्तेची, म्हापशेची अश्यो जायत्यो तांबडे भाजयेच्यो स्थानीक जाती आसा. हितूंतली खंयचीय जात लावपाक वापरूंक येता. तांबडे भाजयेची 100 चौकोन मीटर सुवातेचे लागवड करपाक 150 ते 200 ग्राम पुरो. तांबडे भाजयेची लागवड हलक्या जमनीन तशेंच सुपीक जमनीचेर करपाक येता. तांबडे भाजयेची लागवड करपाक बरी निचराची जमीन निवडची. लागवडी आदी जमनीची बरे तरेन मशागत करची. जमीन पयली उबी आडवी नांगरून घेवची. दिपळां आसल्यार ती फोडची. जमीन भुसभुशीत उरपाक आनी भाजयेची नेटान वाड जावपाक दर 100 चौकोन मीटराचेर 250 ते 300 किलो बरे कुसलेले शेणखत वा कंपोस्ट घालचे. उपरांत नांगरणी करून घातलेले शेणखत वा कंपोस्ट जमनीन मिक्स करचे. अशें तयार केल्ल्या जमनीचेर 1.5 ते 2 मीटर रुंद आनी गरजे प्रमाण लांबायेचे सफाट वाफे करून घेवचे. ह्या तयार केल्ल्या वाफ्याचेर बी पेरच्या पयली दर 100 चौकोन मीटर सुवातीचेर 2.5 किलो 19 19 19 नाजाल्यार 2 किलो 10 26 26 आनी 300 ग्राम युरिया नाजाल्यार 1 किलो 1846 800 ग्राम पोटॅश आनी 300 ग्राम युरिया सारें घालून जमनीन मिक्स करचे. तांबडे भाजयेची लागवड बी ओळीन पेरून वा शिंपडून करता. ओळीन लागवड करपाची जाल्यार तयार केल्ल्या वाफ्याचेर 30 सेंटीमीटर अंतराचेर

0: साधारण 5 सेंटीमीटर खोल चोरयो मारच्यो आनी ह्या चरयांनी बी पेटचे. बी पेरल्या उपरांत चोरयो पुरोवच्यो. शिंपडान पेरपाचे जाल्यार तांबडे भाजयेचे बी मातयेन ना जाल्यार रेवेन मिक्स करून मागीर शिंपडचे. बी शिंपडल्या उपरांत ते जमनीन मिक्स करून घेवचे. ओळींत पेरल्यार नडणी काडपाक बरी पडटा, तशेंच मशागत करपाक सोपें जाता. बी पेरता आसतना भाजी चड दाट जावची ना हेजी काळजी घेवची. बी पेरल्या उपरांत वाफ्याक उदक दिवचें. बाजारांत सतत पुरवठो करपा खातीर तांबडे भाजयेचे टप्प्या टप्प्यान लागवड करपाची गरज आसा. तांबडे भाजयेचे बी 5 ते 8 दिसांनी किल्लोन येता. पीक बरें येवपा खातीर 4 ते 5 दिसांनी गरजेनुसार ताका उदक दिवचें. तशेंच पिकांत जी नडणी येता ती वेळच्या वेळान काडून उडोवची. तांबडे भाजयेची बरी वाड जावपा खातीर 20 दिसांचे जाल्या उपरांत दर 100 चौकोन मिटर सुवातीचेर 750 ग्राम युरिया सारें दिवचें. तांबडे भाजयेक किडीचो वा रोगाचो चड त्रास जायना, पूण केन्नाय पानां खावपी किडी किंवा गोठीर करपी किडी दिश्टी पडटा. ह्या किडीची मोठ्या प्रमाणांत लागण जाली जाल्यार कोडुलिंबाचो अर्कासलेले वखद 10 लिटर उदकांत घळोवन तेजी फवारणी करची. पी पेरल्या उपरांत 30 ते 45 दिसांनी तांबडी भाजी काडपाक तयार जाता. तांबडी भाजी काडटा आसतना संपूर्ण रोप मुळासावन उमटोवन वा मोडून काडटा. मोडून काडल्यार तांबडे भाजयेक परत कोमरी येता. त्या पासून 3 ते 4 फावट भाजी काडपाक मेळटा. भाजी फुलपाक येवच्या पयलीं पानां कोवळीं आसतनाच काडची. काडचे पयलीं भाजयेक उदक दिवचें, म्हणजे काडल्या उपरांत भाजी चड वेळ ताजी उरतली. भाजी सांच्या वेळार काडची आनी ताजी भाजी दुसऱ्या दिसा बाजारांत घालपाक बरी. तांबडी भाजी काडल्या उपरांत भाजयेच्यो जाय त्यो चुडयो बांदच्यो. तांबडी भाजी उमटान काडल्यार मुळाची माती उदकांत धुवन काडची आनी कांय वेळ ती निस्तारपाक दवरची. तांबडी भाजी चड वेळ ताजी उरपाक चुडयो ओल्या कपड्याक ना जाल्यार पातळ ओल्या साकाक गुटलोन ती बाजारांत उरची.
1: तांबडे भाजीची लागवड ह्या विषयाची कृष्णनाथ नायक हांणी दिल्ली माहिती. निकती समय केले. आता ऐकूया संजीवनी ही कार्यावळ. आज ह्या कार्यावळीत मोतीबिंदू ह्या विषयाचे नेत्रतज्ञ अजय वैद्य हांची शकुंतला भणे हांणी घेतिल्ली मुलाखत आता ऐकूया.
2: संजीवनी कार्यावळ आयकुपी आमचे सगळे मोगाळ आयकुप्यांक उर्बे भरीत येवकार आणि नमस्कार. आयज आमच्या स्टुडिओत आयिल्ले आसात दोतोर अजय वैद्य, जे जावन आसात दोळ्यांचे तज्ञ. आता दोळ्यो म्हणो काय वेगळे वेगळे विषय आयलेच आणि दोळ्यात म्हणजे जसे आमचे दीस मुखार वतात तसे वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने या दोळ्यांकय बी दुयेंसां जावं येतात. तशेंच एक दुयेंस म्हळ्यार दोतोर मोतीबिंदू, ताका आमी कॅटरॅक्ट म्हणटात. म्हणटकीर ह्या मोतीबिंदू संदर्भात आमकां थोडेशें जाणून घेवपाचें आशिल्लें. कित्याक जाता, कशें जाता, आनी तें जावनय जाल्यार कितें करप?
3: एक मुळांत मोतीबिंदू किंवा कॅटरॅक्ट म्हणजे दुयेंस न्ही, ती एज चेंज. वया बरोबर जशे आमचे केंस पिकतात, वया बरोबर जशे आमच्या तोंडाचेर मिरयो येतात, ताका आमी कांय केंसांक डाय करूंक शकतात, पूण केंस पिकतात. तशे मोतीबिंदू जाता. त्यामुळे मोतीबिंदू जालो म्हणजे आपल्याक दुयेंस जाले म्हणटा पळय, ते सगळ्यांनी तकलेंतल्यान काढून जाय. आणि म्हणून मोतीबिंदू हो वय वाढटा तसो प्रत्येकाक जातलोच.
2: प्रत्येकाक
3: मोतीबिंदू जातलो व एक भाग तातूंतलो. आता ज्यांका डायबिटीज असा तांकां मोतीबिंदू बेगीन जावंक शकता. दोन आता म्हणतात की मोतीबिंदू हो हेरिडिटरी, अनुवंशीक, म्हणजे आवय बापायक मामा काका हांकां कोणाकूय जाले आसत जाल्यार फुडल्या पिळगेन तो जावपाची शक्यता चड. जाता तशें ना. मोतीबिंदू म्हणजे कितें की आमकां जी लेन्स आसता भितर ती पारदर्शक आसूंक जाय, दिश्टी पडटली जाल्यार ती ओपेक जाता. हांव सोप्या भाशेन सांगता, घडयाळ जाल्यार आमकां दिसतली जाल्यार वयर जी कोंची आसता ती ग्लास तो ट्रान्सपरंट आसता न्ही, ताका जाल्यार आमी झरे ओडले जाल्यार आमकां कितली वरां जाल्यार ती दिसची ना. सो तशे लेन्सीक झरे ना पूण ती ओपेक जाता, त्या बरोबर दिसूंक त्रास जाता. पड्ड्या भितरल्यान आमी तेवटेन पळयतकच कशें दिसता, कोण आसा तें कळटा, सावळीशी दिसता पूण सारखें दिसना. तशें पेशंट सांगपाक लागता,
2: धूळ आयिल्ल्या भशेन.
3: हय, तशें पेशंट सांगूंक लागता की आपल्याक अमक्या दोळ्यान सारखें दिसना, तमक्या दोळ्यान सारखें दिसना. ताका मोतीबिंदू म्हणटात. कांय वेळा तो भुरग्यांक जाता ल्हानपणांत, पूण तांकां पयलीं जातालो तो देवीची सांत येताली तेन्ना खूब दोळ्यांक मोती

0: बिंदू जातालो, मागीर ते मिजल्स, रुबेला ही जातात, तांकां चान्सीस चड आसता. आनी भुरग्यांक अतिशय म्हत्वाचो म्हणचो तो इंजुरीक लागून जाता. पेन घालें भितर जाल्यार कोणें कितें मारलें, फोर्सान बॉल येवन बसलो जाल्यार मोतीबिंदू एकाचे जावप शक्यता आसता. पूण मुख्य ते वया बरोबर जाल्लो बदल.
1: अच्छा, आतां हो बदल जालो. आतां चड बरेचशे लोक दोतोर ऑपरेशन करून घेतात, आनी आतां ती तुमचे खूब मुखार पाविल्ली आसा ताचे तंत्रज्ञान, ताचे संदर्भात तुमी आमकां सांगचेच. पुणून समजा करप जमलें ना, केलें ना ऑपरेशन, जाल्यार तशेंच उरतलें?
0: ना ना, कांय वेळा जायना. तो कशा पद्दतीचो मोतीबिंदू आसा ते दोतोरा कडल्यान समजून घेवंक जाय. दोतोर सांगता की कोणाकूय आतां 10-10 वर्सां सुद्दां आसता मोतीबिंदू, ताचें ऑपरेशन जायना, ताका फक्त दिसपाक मातसो प्रॉब्लेम आसता, पूण बाकी कांय जायना. पूण शक्यतो ते करून घेवंक जाय, कित्याक ते जाल्यार केलें ना जाल्यार कांय प्रकारचे मोतीबिंदू आसतात ज्यातून ती लेन्स आसा पळय ती फुकता भितर, आनी वेगळीं दुयेंसां जावंक शकता. दोळ्याक म्हणून वेगळें प्रेशर आसता, तें वाडटा, सो ताका ग्लावकोमा जाता मागीर. पूण पेशंटान ठरोवचें न्ही ऑपरेशन केन्ना करचें, तें दोतोराचेर सोडचें. दोतोरान जाल्यार सांगलें 4 वर्सां, दोतोर केन्नाच सांगतो ना वर्सांनी, तो म्हणटलो 6-6 म्हयन्यांनी आपले कडेन यो आनी चॅकअप कर आनी वच.
1: दोतोर अमकें अशें वय जातकच ऑपरेशन करपाक वतकच लेजर म्हणटा ते वापर?
0: ना ना ना ना ना ना, आतां टॅक्नोलॉजी बदल्ल्या. आतां पयलीं सारखे कॅटरॅक्टचें ऑपरेशन कोण करना, आतां सगळे करतात ते लेजर, लेजरान करतात, ताका फेको इमल्सिफिकेशन म्हणटात.
1: अच्छा,
0: आनी तें सामकें सोंपें, बरें, रोखडें जाता. आनी आतां ताजी सक्सेस पर्सेंटेज ही जवळ जवळ 99.99, म्हणजे फेल्युअर्स सामके कमी. तातून आमी कितें करतात, देवान दिल्ली लेन्स पळय भितर आसा ती काडटात आनी त्याच जाग्यार मनशान केल्ली लेन्स घालतात. ताका लागून फक्त एकूच जाता की आमी कसो जाता, आमचो दोळो ऑटोमॅटीक फोकस जाता, आमकां पयसचें दिसता, मदलें दिसता, लागचें दिसता. त्या लेन्सीक मसल्स कट करतात आमी
1: ओके
0: शरिरान दिल्ली, त्या जाग्यार आर्टिफिशियल लेन्स बसयता, तिका फोकस ना म्हणून लागी पळोवपाक चश्मा लावचो पडटा, पयस पळोवपाक चश्मा लावचो पडना. त्यामुळे मोतीबिंदूचे ऑपरेशन पहिल्या सारखे 8 दीस दोन्ही वटांनी उश्यो लायताले आमी शिकताले तेन्ना. वयर पळयत न्हिदप ते मागीर कमर दुखताले, दोळो थंयच उरतालो, कमर दुखता सांगताले. सो तशें ना आनी भियोवपाचें कारण ना. पूण दोतोरान जाल्यार सांगत जाल्यार म्हाका दिसता कॅटरॅक्ट ऑपरेशन करून घेवंक जाय.
1: म्हणटकच दोतोर खूब बरें दिसलें, कारण मनीस हो ल्हान जल्माक आयलो काय तो जाणटो जातलोच एक दीस तरी. म्हणटकच ताजे जाणटे दोळ्यांक सुद्दां तो बरे तरेन पळोवंक शकतलो ही एक खूब मोतीबिंदूच्या निमतान बरी गजाल आमकां कळ्ळी. देव बरें करूं, परतून मेळची अशीच.
2: मोतीबिंदू ह्या विशयाचेर डॉक्टर अजय वैद्य हांची शकुंतला भणे हांणी घेतिल्ली मुलाखत निकतीच तुमी आयकली. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे महादेव चॅनल ऐकपना आता जाणून घेऊया आयच्या दिसा ह्या चॅनलाचेर वितरायचे आमची तरेकवार अशी कार्यवाही.

गोंयची लारां ही कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली रातच्या 10 वरांचेर. तर आयकपन ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसा ह्या चॅनलाचेर वितराच्यो आमगेल्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी मुखा वयली कार्यावळ तुमच्या मुखार कांय खिणा भितर तुमचो आमचो सांगात ह्या चॅनलाचेर रातच्या 11 वरांच्या 10 मिनटां मेरेन.

सात जुलय दिन विशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितलीशीच खाशेलपणां नोंद करता. 7 जुलय 1854 हे दिसा मुंबयत कावसची दावर हांणी कपड्याच्यो गिरणी सुरू केल्यो. तर 1896 वर्सा आयचेच दिसा ऑगस्ट ल्युमियर आनी लुई ल्युमियर ह्या भावांनी भारतांत पयलेच फावट चलचित्राची निर्मिती केली. 7 जुलय 1896 हे दिसा मुंबयत वॉटसन हॉटेलांत तांणी आपल्या चलचित्राचें खास स्क्रीनिंग आयोजीत केल्लें. आयचेच दिसा 1910 वर्सा पुण्यांत भारत इतिहास मंडळाची स्थापना जाली. राजवाडे आनी मेहंदळे हांणी ह्या संस्थेची स्थापना केल्ली. मराठे शाहीचो इतिहास आनी ताचे संशोधन करपी भारतातली ही एक नामनेची अशी संस्था. 7 जुलय 1981 हे दिसा महेंद्र सिंग धोनी हांचो जल्म जाल्लो. माही आनी एमएस धोनी ह्या नांवान तांकां वळखता. वर्स 2007 ते 2016 मेरेन ताणें भारतीय क्रिकेट संघाक काम केलें. 2008 ते 2014 मेरेन भारतीय क्रिकेट संघाचो कर्णधार म्हणूनय तांणी कामगिरी केली. धोनी हो एका दिसाचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सर्तींत सगळ्यांत चड धावड्यो काडपी फलंदाज. आयचेच दिसा 1973 वर्सा जल्म जाल्लो नामनेचे गायक कैलाश खेर हांचो. तांचो जल्म उत्तर प्रदेशांतलो. भारतीय गायक, गीतकार आनी संगीत दिग्दर्शक अशी तांची वळख. तांकां पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केल्ले आसा. आयज आमी याद काडटा पद्मा चव्हाण हांची. तांचो जल्म आयच्या दिसाचो 1948 वर्सांतलो. पद्मा चव्हाण ह्यो मराठी मनोरंजन सृश्टींतल्यो लोकप्रिय अश्यो अभिनेती. सिनेमा आनी नाटक ह्या क्षेत्रांत तांणी काम केलां. 7 जुलय 1999 हे दिसा कारगील युद्धांत शहीद जाल्ले कॅप्टन विक्रम बात्रा आयज तांचो स्मृती दीस. तांकां

0: वैशाली माडे हाणें गायिल्ल्या गीता नंतर आयकपना आतां आयकुया डॉक्टर भिकाजी गाणेकार हांच्यो कविता.
1: पयल्या कवितेचें नांव बेटी बचाव बेटी पढाव. चलो जावं चली जावं ताजेर ना.

का भेदभाव, चलो जावं चली जावं ताजेर नाका भेदभाव, दोगांकूय शिकोवन व्हड जावं तांचें नांव, दोगांकूय शिकोवन व्हड जावं तांचें नांव. चली संवसाराची शान, उदरगतीची खाण. चली संवसाराची शान, उदरगतीची खाण. नव्या फुडाराक नवो भान नवो मान, नव्या फुडाराक नवो भान नवो मान. विमानाची पायलट, हॉस्पिटलांत दोतोर, नव्या युगाची नव्या जगाची चलयेची जावची ना सर. विमानाचो पायलट, हॉस्पिटलांत दोतोर, नव्या युगाची नव्या जगाची चलयेची जावची ना सर. शिकिल्ली आवय जातली संवसार फुलयतली, शिकयल्ली आवय जातली संवसार फुलयतली, नंदनवनांत मोर नाचून तांच्या वांगडा गायतली, नंदनवनांत मोर नाचून तांच्या वांगडा गायतली. दुसऱ्या कवितेचें नांव सर्व शिक्षा अभियान. जाणट्यांक नेणट्यांक सगळ्यांक शिकोवया, जाणट्यांक नेणट्यांक सगळ्यांक शिकोवया, शिकून वयर काडून नवो भारत निर्मुया, शिकून वयर काडून नवो भारत निर्मुया. शारांत जावं गांवांत जावं शिक्षणाचेरूच चड भार, शारांत जावं गांवांत जावं शिक्षणाचेरूच चड भार, शिक्षण दिल्यारूच भारताचें हांसतें ल्हार. गांवांतूच तुमी रावात, गांवांतूच तुमी रावात, टिचर दोतोर इंजिनियर शेतकाम शिकप करून भांगरा कणसां पिकयात, शेतकाम शिकप करून भांगरा कणसां पिकयात. उदरगत करून व्हड करप दर एक गांव, उदरगत करून व्हड करप दर एक गांव, संवसाराचेर गाजोवया आमच्या भारताचें नांव, संवसाराचेर गाजोवया आमच्या भारताचें नांव. फुडली कविता इंदिरा आवास योजना. गांवांतल्या दर एका गरिबाक मेळटलें एक घर, गांवांतल्या दर एका गरिबाक मेळटलें एक घरदार, इंदिरा आवास योजना घरा बगर कोण उरचो ना. सुखी घरदार सुखी गांव हेंच उदरगतीचें नांव, सुखी घरदार सुखी गांव हेंच उदरगतीचें नांव. घराघरांत मना मनांत हावेसान वरदान, घराघरांत मना मनांत हावेसान वरदान. भारत महान भारती आव्हान, भारत महान भारती आव्हान, रावतले सगळे सुखान, विसरून जात कात पात हीच भारताची शान, विसरून जात कात पात हीच भारताची शान. उंच उंच हिमालयावरी ताट आमची मान, उंच उंच हिमालयावरी ताट आमची मान, सैमाचें व्हड दान हेंच देवाचें उपाटदान, सैमाचें व्हड दान हेंच देवाचें उपाटदान. फुडली कविता स्वच्छ भारत अभियान. रोगांक पयस करुया राखून सारकी नितळसाण, रोगांक पयस करुया राखून सारकी नितळसाण, भारताची उदरगत भलायकेकूच चड मान, भारताची उदरगत भलायकेकूच चड मान. कोयर पयस करप घर गांव शार, गांवां गांवांनी घरा घरांनी उदरगतीचें उक्तें दार. भुरग्यांक करून वासिना रोग तांकां जावचे ना, भुरग्यांक करून वासिना रोग तांकां जावचे ना, भलायकेची राखण हेंच उतर मना मनांत. घराची भोंवतण नितळ सगळो वाठार, घराची भोंवतण नितळ सगळो वाठार, गांवची भलायकी खोशेचें मनार ल्हारार ल्हार. गांवांचें बिजलीकरण. गांवां गांवांनी घरा घरांनी उजवाड नवो फांकुया, गांवां गांवांनी घरा घरांनी उजवाड नवो फांकुया, परजळ्ळी बिजली हावेसा फुडार करुया. बिजलीचीं उपकरणां सोंपी करात आव्हानां, बिजलीचीं उपकरणां सोंपी करात आव्हानां हेंच उतर हीच भावना सगळ्यांच्या मना मनांत. फॅनान मनां धोलतलीं, मिक्सरान कामां सोंपी जातलीं, रातभर शांत न्हिदून नवीं किरणां पडजळटलीं, शांतभर रातभर न्हिदून नवीं किरणां पडजळटलीं. बिजलेचें म्हत्व आज पटलें, बिजलेचें म्हत्व आज पटलें, जिवीत आमचें सुखी जालें. बिजलीन कंप्युटर मन लेगीत आज हांसतलें, बिजलीन कंप्युटर मन लेगीत आज हांसतलें. फुडली कविता अटल पेन्शन योजना. आज मेळ्ळें म्हाका पेन्शन,

पूण आमी सुरवातेक कार्यावळींत पावसाचेर उलयल्लीं. पावस हो चडश्या जाणांक आवडटाच आवडटा. पावसान आमी पावल घालतना, पावसाच्या ऋतून आमी पावल घालतना स्वताक आतां कशें रोगराई पासून, आजारपणा पासून पयस दवरप हें आमी पळोवपाक जाय. ताका लागून आमचो आहार विहार बरो आसपाक जाय. गरम करून उकळिल्लें उदक आमी पिवपाकूच जाय ह्या दिसांनी. तशेंच आजूबाजूक नितळसाण राखप गरजेचें, कारण उदक साठलें आमच्या घरा शेजराक जाल्यार तातूंत जळारां जावन मागीर रोगराई पसरूंक शकता. हें पावसाळ्यांत काळजी घेवप प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. हें आमी जावपाक दिवंक जायना. पावस येता म्हटल्यारच आमी ह्यो गोश्टी करपाक जाय की आजूबाजू घराच्या नितळसाण राखप. ना जाल्यार कॉलेरा, खुबशे तर डेंग्यू, हे ते पोटदुखी, हे सगळे आजार पावसाळ्याचे. जितलो आमकां पावस आवडटा त्या बरोबर पावसान हे येता. हातून कशी काळजी घेवप हे प्रत्येकाक खबर आसपाक जाय. आनी पावस हो ऋतू निसर्गाचो आनंद घेवपा खातीर आसा, दुयेंत पडपा खातीर ना. त्या खातीरच ह्या वातावरणांत उदक बरें पिवप, नितळ पिवप, वातावरण आपले नितळ राखप, बॅलन्स्ड आहार घेवप, स्वच्छतेची काळजी घेवप, हें सगळें आमी पाळीत जाल्यार आमकां हो ऋतू सदांच आवडटलो आनी तो आमकां बरोय ठरतलो. सांगातना एक बिंदू शुभप्रभात ही कार्यावळ हांगा सोंपयता. परत मेळुया ह्याच कार्यावळीन फाल्यां सकाळीं 7 वरांचेर. नमस्कार.

गातारही मीरा दिल कार्यावळ सुरू करतना हो आवाज कुमार सानू आलिशाची न्हय आनी सांगा तांचो आशिल्लो. धरती पुत्र ह्या फिल्मा खातीर हें गीत समीर हांचें. आनी आतां कार्यावळ फुडें व्हरतना मोहम्मद रफी आयकुया. लोफर फिल्मा खातीर लक्ष्मीकांत प्यारीलाल हांणी संगीतबद्ध केल्लें आनंद बक्षी हांचें गीत.

मंगेशकर हांच्या सांगातान किशोर कुमार लक्ष्मीकांत प्यारेलालान संगीतबद्ध केलें. आनंद बक्षी हांचें गीत तुमी आयकलें आक्रमण फिल्मांतलें. आनी ह्या उपरांत निर्मोण फिल्मांत शालिनी

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां प्रांबनन मंदिराक भेट दितले. महाराष्ट्रांत शेगीत उटंगाराचो पावस पडत आसा. पालघर, रायगड, नाशिक आनी पुण्या खातीर हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. आयज फांतोडेर जम्मूतल्या भगवती नगर बेस कॅम्पांतल्यान श्री अमरनाथजी यात्रे खातीर भक्तांचो सव्वो गट भायर सरला. दर्या देगेवेलो कर्नाटक, गुजरात, कोकण, मध्य महाराष्ट्रांत आयज नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. सहकार मंत्रालयान फाटल्या 5 वर्सांत सहकार मळाकडेन संबंद आशिल्ल्या सुमार 30 कोटी लोकांच्या जिणेंत नवी उर्जा आनी उर्बा तयार केल्या अशें केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हांणी सांगला. समृद्धीची खरी सोबीतकाय मनीसपणाच्या भावनेन आनी निस्वार्थीपणान सेवा करपाच्या भावनेंत आसता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. जनकल्याण आनी समाजाच्या बऱ्या खातीर म्हूण केल्ल्या वावराक मेळिल्ले येस हेच खरें असो संदेश दिवपी संस्कृत सुभाशीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शेअर केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजान.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोर्नाच्या आवाजाच्या रुपान लिखलिखले पडजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार।

लोनाचो आवाज तांणी गायिल्लो हो सावदीचो रूख. आनी आतां कानोवळा कार्यावळींतल्या उपरांत तो जॅराल्ड मांडो जॉयल पेरेरा.

रमेश लाड हांचे हे गीत गावपी कलाकार आशिल्ल्यो माया सुकणकार आनी आतां डॉ शकुंतला भरणे गायतात हो घुमटाचो नाद.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचं हो महादेवी चॅनल तुम्ही ऐकत आहात दनपारच्या सभेतल्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी तीन वरां आतां जायत आयल्यात दिल्ली केंद्रावयल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करता पयलीं हिंदीतल्यान तीन वरां पांच मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान तीन वरां धा मिनटांचेर आमच्या स्टुडिओंतल्यान दिल्ल्यो मुखेल खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो आयकत रावात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो महादेव चॅनल.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां आयज इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो हांच्या हस्तुकीं इंडोनेशियाचो सगळ्यांत व्हड नागरी सन्मान बिंतांग आदिपुर्णा भेटयलो. इस्ताना मर्देका हांगा जाल्ल्या औपचारीक सुवाळ्यांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक पुरस्कार भेटयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो इंडोनेशियाच्या बिंतांग आदिपुर्णा ह्या भोवमानान पुरस्कारान भोवमान जावप ही सगळ्या भारतीयां खातीर म्हत्वाची आनी अभिमानाची गजाल आसा, अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर हांणी सांगला. केंद्रीय भलायकी मंत्री जेपी नड्डा हांच्या अध्यक्षतेखाला कामगार आनी रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया आनी संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ हांच्यासयत क्षयरोग मुक्त भारत अभियान बळिश्ट करपा खातीर चर्चा करपा खातीर बसका जाली. केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज प्रगती प्रकल्पाचो शुभारंभ केलो. ह्या प्रकल्पाचो हेत 20,000 परस चड शेती उद्देजक आनी 20,000,000 परस चड शेतकारांक बळिश्ट करपाचो आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो इंडोनेशियाच्या बिंतांग आदिपुर्णा हो भोवमान पुरस्कार फावो जाल्ल्या खातीर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक परबी भेटयल्या. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज एक पेड मा के नाम अभियानाखाला 70,00,000 रोपे लावपाच्या मोहिमेचो शुभारंभ केलो. गोंयांत आयज नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 7 ते 10 जुलय मेरेन पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. आनी खेळांत, दादल्यांच्या क्रिकेट खेळांत 5 खेळांच्या माळेंतल्या 3रा T20 आंतरराष्ट्रीय खेळांत आयज राती भारताचो खेळ इंग्लंडआड जातलो. खेळ भारतीय वेळाप्रमाण रातच्या 10 वरांचेर ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगहॅमांत जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

सगळ्या मोगाळ आयकुप्यांक माई मोगाचो नमस्कार. 233° म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 5:30 आनी 17 सेकंद जाल्ले आसात. इतल्यान आमी आमच्या तिसऱ्या सभेक आरंभ करतात. आता आयकुया इंग्लिशीतल्यान युवाणी ही कार्यावळ.

तुझे पिशे हे गीत निकतेच तुम्ही ऐकले. आवाज आशिल्लो मुकेश घाटवळ हांचो आनी रचना आशिल्ली सारिका नायक हांची. आतां आयकुया सुनीती तेलंग हांच्या आवाजांतल्यान मुखावयले गीत.

सुनीती ती लंघनच्या आवाजातल्यान हे गीत आशिल्ले. रचना आशिल्ली डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाय हांची. आनी ह्या गितांतल्यान आयची शब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ हांगाच सोंपता.

खरं दोतोर हे कांतार आल्फ्रेड रोज हांच्या ताळ्यांतल्यान एक तेच तुमी आयकले. आतां तुमकां आयकूंक दिता एंजल बर्ट रोज आनी आल्फ्रेड रोज हांच्या ताळ्यांतल्यान मुखावयले कांतार.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयांतल्या शेतकी वेवसायाक चालना दिवपा खातीर सरकारचे शेतकी खाते कटिबद्ध आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. विन्सन वर्ल्डान आयोजित केल्लो 15वो गोंय मराठी फिल्म फेस्टिवल 2024 7 ते 9 ऑगस्ट मेरेन पणजेच्या आयनॉक्स आनी माकनीज पॅलसांत जातलो. गोवा फॉरवर्ड विद्यार्थी संघटनेन राज्यातल्या सगळ्या तालुक्यांतल्यान गोंय विद्यापीठाक थेट बस सेवा सुरू करपाची मागणी केल्या. भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 7 ते 10 जुलय मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. आता पुराय खबरो. गोंयांतल्या शेतकी वेवसायाक चालना दिवपा खातीर तशेंच शेतकामत्यांक आधारभूत किंमत दीत तांची सर्वांगीण उदरगत घडोवन हाडपा खातीर सरकारचे शेतकी खाते कटिबद्ध आसा. सरकार शेती वेवसायाक चालना दिवपा खातीर येवजण्यो राबयता, ताचोच परिणाम म्हूण सध्या गोंयांत शेती वेवसायांत दिवपी तरणाट्यांची संख्या वाडत आसा अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायले. गोंय सरकार शेतकी खात्या वतीन साखळी रविंद्र भवनांत आयोजित कृषी पे चर्चा हे कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या सांगातान दिवचल मतदारसंघाचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हाजर आशिल्ले. शेतकी खाते शेतकामत्यां खातीर तशेंच शेती वेवसाय

0: उदकाचो साठो आसा ते फाटल्यान आमठाणे धरणांत साठो नोंद जाला. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी आयज मडगांव नगरपालिकेंत घेतिल्ल्या लोकगाराणे सुनावणेक नागरिकांनी व्हड संख्येन उपस्थिती लायली. ह्या वेळार मंत्र्यांनी लोकांची गाराणी स्वता आयकून घेतली आनी खुबशा समस्यांचे जाग्यारच निवारण केले. हांव लोकांच्या गाराण्यांचेर रोखडोच उपाय सोदपाचो यत्न करता आनी लोकांची अडून उरिल्ली कामां पुराय करपाक ताची सतत फाटपुरवण घेता अशें प्रसार माध्यमाकडेन उलयतना दिगंबर कामत हांणी म्हणला. राज्य येरादारी प्राधिकरणान नशा करून वाहन चलोवप आनी रस्तो अपघात हांचे आड खर कारवाय करपाचो निर्णय घेतला. सोरो पिवून गाडी चलयल्यार जावं अपघात जाल्यार वाहन चालकांचेर आतां गुन्यांव दाखल करतले आनी रोखडेच अटक करतले अशें येरादारी मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी म्हणला. गोंय सरकार रेंट अ कॅब सेक्टरांत महिंद्रा थार वाहनाचेर बंदी घालतले तशेंच सद्याच्या भाड्याच्या वाहनाचेर थार गाडयेंत रुपांतरण करप बंद करतले अशें तांणी फुडें म्हणलें. एआय ट्रॅफिक कॅमेऱ्यांनी 4 जुलयाक चाचणेच्या पांवड्यार 26 सुवातींचेर व्हड प्रमाणांत नेमाचें उल्लंघन जालां. हाची शिटकावणी 15 जुलय मेरेन चालू उरतली मात ताचे उपरांत दंड घालतले अशेंय तांणी फुडें म्हणलें. एफसी गोंय तरणाट्यांचो पंगड जपानांत खेळटलो. रिलायन्स फाउंडेशन डेव्हलपमेंटल लीग हातून बेंगळूर एफसी, एफसी गोंय आनी पंजाब एफसी हे 21 वर्सां सकयले तरणाट्यांचे पंगड जपानांतल्या थळाव्या क्लब पंगडा आड मॅच खेळटना पळोवपाक मेळटले. ह्या भोंवडेंत भारतीय फुटबॉल प्रशिक्षकांच्या कार्यशाळेचोय आस्पाव आसतलो. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 7 ते 10 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्या काळांत राज्यांतल्या उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या कांय सुवातींनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. फाल्यां 8 जुलयाक कांय सुवातींनी 40 ते 50 किलोमीटर प्रतितास वेगान वारें व्हांवपाचो जाल्यार 9 आनी 10 जुलयाक राज्यांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी वारें मारून व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हवामान खात्यान लोकांक सादूर रावपाची शिटकावणी दिल्या. परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंयांतल्या शेतकी वेवसायाक चालना दिवपा खातीर सरकारचे शेतकी खाते कटिबद्ध आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. विन्सन वर्ल्डान आयोजित केल्लो 15वो गोंय मराठी फिल्म फेस्टिवल 2024 7 ते 9 ऑगस्ट मेरेन पणजेच्या आयनॉक्स आनी माकनीज पॅलेसांत जातलो. गोवा फॉरवर्ड विद्यार्थी संघटनेन राज्यांतल्या सगळ्या तालुक्यांतल्यान गोंय विद्यापीठाक थेट बस सेवा सुरू करपाची मागणी केल्या. भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 7 ते 10 जुलय मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमचे फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळी 7:25 नमस्कार.
1: दोनशे 233 अंश मळ्यार 1287 किलोवॉट्सा वेल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनला वेल्यान आमी उलयतात. 7:30 आनी 5 सेकंद चालले आसात. आता ऐकुयात चावडेर कार्यावळ.

0: आयच्या चावडेर कार्यावळींत आयकुया गायंडोळ खत तंत्रज्ञान ह्या विशयाचेर विश्राम गांवकर हांची राहुल कुलकर्णी हांणी घेतिल्ली मुलाखत.
1: नमस्कार शेतकरी भावांनो, आमकां पिका पासून बरें आनी चड उत्पन्न जाय जाल्यार आमी चडांत चड सेंद्रीय साऱ्याचो वापर करपाक जाय. हे सारें विकत घेवपाक जाल्यार शेतकऱ्यांक बरेचशे पयशे खर्च करचे पडटा. हाचेर बरो

0: उपाय म्हणजे गांयडोळ खत जे स्वता तयार करपा येता. खताचे म्हत्व कितें, तशेंच हे खत शेतकरी आपल्या शेताचेर कशे तयार करू शकता, ह्या विशय विस्कटावन सांगपाक आयज आमच्या मदीं आसा कृषी विज्ञान केंद्राचे निवृत्त विषय तज्ञ श्री विश्राम गांवकर. तर गांवकर बाब नमस्कार. आकाशवाणी तसेच माझ्या वतीन हांव तुमकां येवकार दिता. तर पयली म्हाका सांगात गांवकर बाब की गांयडोळ खताचे म्हत्व कितें.
1: कुलकर्णी बाब, आमी स्कुलान आसतना एक शिकल्या की गांयडोळ हो शेतकऱ्याचो दोस्त, कारण हे गांयडोळ जमनीत आसतकच ते जमीन भुसभुशीत करता, तशेंच सुपीक करता. तर जेन्ना शेतकरी आपल्या जमनीत जावं पिकाक गांयडोळ खत वापरता, तेन्ना थंय गांयडोळ तयार जाता आनी ती जमीन सुपीक करता. जमनीत वारें बरें खेळटा म्हणून मुळाची वाड बरी जाता, जमनीचो पोत सुदारता, पिकाची वाड बरी जाता आनी पिकाच्या उत्पन्नात बरी वशी भर पडटा. गांयडोळ खतान नत्र, स्फुरद, पलाश ही अन्नद्रव्यां आसता, शिवाय पिकाक जी सूक्ष्म अन्नद्रव्यां जाय आसता ती अन्नद्रव्यां गांयडोळ खतान आसता.
0: अशें बरेच फायदे आशिल्ले गांयडोळ खत आसा. शेतकरी कशा पद्दतीन हे तयार करू शकता हे मातशें विस्कटून सांगात पळया.
1: आतां अशें आसा की गांयडोळ खत बाजारान विकत मेळपाक शकता, पूण ताजो प्रेस खूब आसता, म्हणजे 10 ते 15 रुपया किलो इतको आसता. ताका लागून ते खत विकत हाडपाक शेतकऱ्याक परवडपा सारके ना, म्हणून ते शेतकऱ्यान स्वता करप खूप महत्वाचे. हे खत तयार करपाच्यो प्रामुख्यान दोन पद्दती आसा. पहिली पद्दत म्हणजे पक्की पद्दत, हातून 1 मीटर रून, 1 मीटर खोल आनी 5 ते 10 मीटर लांबायच्यो टाक्यो करतात, आनी टाकयेच्या वयर चुट्टां जावं प्लास्टिकची कापेत घालून माटो करतात, जेणे करून टाकयेचेर वत आनी पावस पडना. दुसरी पद्दत म्हणजे बाजारांत ज्यो सिल्पॉलिनच्यो तयार टाक्यो मेळटा त्यो वापरपाक जाता.
0: सिल्पॉलिनच्यो टाक्यो
1: ह्यो टाक्यो जाय थंय व्हरपाक जाता. आतां ह्यो टाक्यो 4x4 फूट, 8x4 फूट, तशेंच 12x4 फूट ह्या आकाराच्यो मेळटा. ह्यो टाक्यो कोण्याचो वापर करून जमनीचेर बसयतात आनी वत आनी पावस लागपाक जायना म्हण वयर चुट्टां जावं प्लास्टिकची कापेत घालतात.
0: आतां ह्यो टाक्यो बसयता आसतना भितर कितें कितें घालप आनी कशे पद्दतीन घालप हे मातशें सांगात पळया.
1: आतां ह्यो दोनी प्रकारच्यो टाक्यो भरपाची पद्दत एकूच आसा. फरक इतकोच की सिल्पॉलिनच्यो ज्यो टाक्यो आसता त्यो तुमी एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्याचेर व्हरपाक शकता. आतां ह्यो टाक्यो कश्यो भरपाच्यो हे आमी थोडे विस्कटान पळोवया. सगळ्यांत पयली टाकयेच्या पोंदा बारीक फातर पातळोवपाचे. ह्या फातराक लागून उदकाचो निचरो बरो जाता. ह्या फातराच्या वयर मागीर थोडी सोण्णां घालपाची, हाका लागून टाकयेन थंडाय उरता. ह्या सोण्णाचेर मागीर एक मातयेचो बारीक थर दिवपाचो, त्या उपरांत एक शेणाचो थर दिवचो आनी ह्या शेणाच्या थराचेर गांयडोळ सोडपाचे. त्या उपरांत वयर शेतांतलो पाला पाचोळो घालपाचो. मात हो पालो पाचोळो डायरेक्ट टाकयेन घालचो न्ही, पयली सायडीक एकठांय करून मागीर तो टाकयेन घालचो 8 दीस दवरून, आनी उपरांत हो पालो पाचोळो टाकयेन घालपाचो. हो पालो पाचोळो जर डायरेक्ट टाकयेन घातलो जाल्यार एक तर गरमी वाडटा, तशेंच असो पालो पाचोळो गांयडोळ खावपाक शकना.
0: हे अत्यंत म्हत्वाचे आसा. आतां ह्यो टाक्यो भरून जातात कितें जतनाय घेवपाची, तशेंच ह्या टाक्यांनी खंयच्यो वस्तू घालपाच्यो आसतात.
1: आतां तुमच्या दुसऱ्या प्रस्नाचे उत्तर हांव पयलीं दितां आनी मागीर पयल्या प्रस्नाचे उत्तर दितां. तुजो दुसरो प्रस्न आसा तो म्हणजे टाकयेन खंयच्यो वस्तू घालप नासता. ह्या टाकयांनी ज्यो वस्तू कुसना अश्यो वस्तू घालूंक फावना. उदाहरणांत कवच्यो, कसल्या प्रकारचो धातूचो वस्तू म्हणजे मेटल, रबर, कसल्या प्रकारची प्लास्टीक घालपाक फावना. म्हणजेच प्लास्टीक, रबर, धातू, कवच्यो सोडून हेर कसलोय कुसपाचो वस्तू आमी घालपाक जाता. मात हांवें आतांच सांगला त्या प्रमाण कसल्यो वस्तू डायरेक्ट टाकयेन घालपाक फावना. पयली 8 दीस भायर दवरून मागीरूच त्यो टाकयेन घालच्यो. आतां टाकी भरून जातकूच कितें काळजी घेवपाची ते आमी पळोवया. टाकयेची विशेष अशी कांयच काळजी घेवपाची गरज ना. फक्त दिसांतल्यान एकदां टाकयेन उदकाचो फवारो मारप आनी टाकयेन जें कितें घालता तें ओलें दवरप. टाकयेन आमी जें कितें घातलां तें जर ओलें आसत जाल्यारूच गांयडोळ तें बरे भशेन खावपाक शकता आनी ताचें बऱ्या पैकी खत तयार करपाक शकता.
0: गांवकर बाब, म्हाका एक सांगात, हें खत जावपाक कितके दीस लागतात आनी ते मागीर कशें काडप?
1: हो एक म्हत्वाचो प्रस्न आसा. कित्याक तर सारें सारकें तयार जायनासतना काडलें जाल्यार ताजो पिकाक फावो तसो फायदो जावचो ना. हे खत सादारण 45 दिसांनी तयार जाता. खत हातान घेवन ताजो वास घेवचो. हातान घेतिल्ल्या खताक कसलोच वास येवपाक जायना. तशेंच

0: ते काळी किट्ट मातये भशेन दिसपाक जाय. तेन्ना हे खत जाले म्हणून समजपाचे. ह्या खताच्यो मागीर टाकयेनूच बारीक राशी करपाच्यो. अश्यो राशी केल्ल्यान गायनोळ सकयल वता आनी मागीर 2 दिसांनी ह्यो खताच्यो राशी काडच्यो आनी हे खत चाळणीचो वापर करून चाळून घेवचे आनी मागीर बॅगांनी भरून दवरचे. आपल्याक जाय तितले खत वापरचे, उरलेले खत विकपाक जाता. ह्या शिवाय गायनोळ खत तयार करतना वर्मी वॉश, जेका आमी गायनोळ उदक म्हणटात, ते तयार जाता. हे आमकां टाकयेच्या सकयल्यान जो आमी बुराक आसता तातूंतल्यान एकठांय करपाक मेळटा. ह्या वर्मी वॉशाचो उदकान घालून पिकाचेर फवारो मारल्यार पिकाचे उत्पादन वाडटा, तशेंच पिकां निरोगी उरता.
1: गायनोळ खत तयार करतासतना कितें अडचणी येवपाक शकता?
0: गायनोळ खत तयार करतना विशेष अश्यो कांयच अडचणी येना, पूण बऱ्याच वेळा गायनोळाक शत्रू पासून त्रास जाता. तर हे शत्रू कोण? तर सगळ्यांत पयलो शत्रू म्हणजे हुनीर. हुनीर जर लागीं आसत जाल्यार तो टाकयेन घुसता, भितर बिळां करता आनी अशे तरेन नाशाडी करता. हुंदराचो बंदोबस्त 2 तरांनी करपाक जाता. एक म्हणजे टाकये भोवती आडोस करून टाकयेंत हुनीर वचपाचे ना हाची जतनाय घेवची, ना जाल्यार हुंदराचे वखद घालून ताचो नायनाट करचो. गायनोळाचो दुसरो शत्रू म्हणजे मुयो. मुयो टाकयेन वचून गायनोळाचेर हल्लो करता. मुयाचो त्रास जावं नये म्हूण टाकयेच्या सरभोवतणी शिमिटाची खळी मारून ह्या खळयेन उदक भरून दवरचे. अशें केल्ल्यान मुयो टाकयेन वचपाक पावना. गायनोळाचो तिसरो शत्रू म्हणजे कोंबड्यो. जे लोक कोंबड्यो पोसतात घरांत, तांकां हो त्रास जावपाक शकता. कोंबड्यो पांयांनी टाकयेतले कंपोस्ट उस्तिता आनी भितर आशिल्ले गायनोळ खाता. त्या खातीर कोंबड्यो भितर वचपाच्यो ना म्हणपाची आमी जतनाय घेवपाक जाय.
1: शहरांनी आजकाल कचऱ्याची समस्या बरीच वाढल्या, तर ह्या कचऱ्याचो वापर गायनोळ खत तयार करपाक जाता काय ना?
0: हा, हो एक अत्यंत महत्वाचो प्रश्न तुम्ही उपस्थित केलो. हाचे कारण अशें की दिसान दीस शारांनी कचऱ्याची समस्या वाढत आसा.
1: बरोबर.
0: ही समस्या कचऱ्यापासून गायनोळ खत तयार करून सोडोवपाक जाता. ह्या खातीर प्रत्येक सोसायटीन प्लास्टिकची टाकी बसोवपाक जाता आनी ह्या टाकयांनी ओलो कचरो, प्लास्टीक, धातू, रबर ह्यो कोच्यो ह्यो सोडून बाकी सगळो घालून कुसोवपाक जाता. आनी हाज्या पासून जे खत तयार जाता ते सोसायटीतल्या लोकांक झाडांक वापरपाक जाता. जे लोक फ्लॅटांनी रावतात तांणी सुद्दां कुंड्यांनी कचरो घालून गायनोळ खत तयार करपाक जाता. अशें केल्यार कचऱ्याचो प्रस्न सुटावो जातलो, त्याच बरोबर झाडांक बऱ्यापैकी कंपोस्ट खत सवाय भितर मेळटली.
1: गांवकर भाव, ही एक अत्यंत उपयुक्त अशी माहिती तुम्ही दिली असा. गांवकर भाव, तुम्ही गायनोळ खताचे महत्व सांगले, ते कशे पद्धतीन तयार करप हेही सांगले. आता हे खत खंयच्या झाडांक कितक्या प्रमाणात वापरपाचे ते मात्शे सांगात पळया.
0: आता गायनोळ खत हे सेंद्रीय सारे असल्या कारणान झाडांक थोडे चड पडले म्हणून कांयच हरकत ना. तरी पूण कांय महत्वाच्या झाडांक हे सारे कितल्या प्रमाणात घालतात हे सांगता. माड, आंबो, काजू ह्या सारख्या फळझाडांक हे प्रत्येकी एका झाडाक 10 किलो ह्या प्रमाणात घालचे. सुपारी ह्या सारख्या पिकाक आमी प्रत्येक झाडाक 5 किलो प्रमाणात घालची. जाल्यार केळ, पोपाय ह्या सारख्या झाडांक 3 किलो ह्या प्रमाणात घालची. भाजीपाल्याच्या पिकाक दर चौरस मिटराक 1 किलो ह्या प्रमाणात भाजी लावपाच्या जाग्यार भाजी लावच्या पयली जमनीत मिसळपाची.
1: गायनोळ खत तयार करपा संबंधीचे सविस्तर असे प्रशिक्षण जर शेतकऱ्यांक जाय जाल्यार तांणी खंय संपर्क साधचो?
0: गायनोळ खताविशी जर सविस्तर प्रशिक्षण जाय आसत जाल्यार पोरणे गोंय हांगा कृषी विज्ञान केंद्र उत्तर गोवा हांगा आसा, तांचे कडेन तुमी संपर्क साधपाक जाता. आतां 1 दिसाचो प्रशिक्षण कार्यक्रम शेतकऱ्यां खातीर ते घेतात. ह्या प्रशिक्षणा खातीर 100 रुपया फी बी आसता. ह्या शिवाय शेतकऱ्याची जर मागणी आसत जाल्यार ह्या केंद्रा मार्फत हांगचे अधिकारी गांवांत वचून सुद्दां प्रशिक्षण दितात.
1: हे बरें सांगले गांवकर बाब तुमी. म्हाका आनी एक सांगात की गोंयचे शेतकी खाते शेती खातीर शेतकऱ्यांक बरीच सबसिडी दिता, तर शेतकऱ्यांक गायनोळ खत तयार करपाक कितें सबसिडी बी आसा काय ना?
0: शेतकऱ्यां खातीर अशी सबसिडी आसा. गायनोळ खत तयार करपा खातीर ज्यो टाकयो बांदतात ताजो 50% खर्च शेती खात्या कडल्यान शेतकऱ्यांक मेळटा सबसिडी म्हणून.
1: 50%.
0: तर शेतकरी भावांनी ह्या सबसिडीचो फायदो घेवचो, त्या खातीर आपल्या तालुक्याच्या विभागीय शेती अधिकारी हांचे कडेन त्यांनी संपर्क करपाक जाता.
1: तर गांवकर बाब, तुम्ही आमच्या या कार्यक्रमात गायनोळ खताचे महत्व, खत तयार करपाची पद्धत, हे खत पिकाक वापरपाची पद्धत, गायनोळ खत विशयीचे प्रशिक्षण, त्या खातीर मेळपाची सबसिडी ह्या सगळ्या विशयी सविस्तर अशी माहिती दिली असा. शेतकरी भाव या माहितीचो उपयोग करतले अशी आशा बाळगता. आणि गांवकर बाब, तुम्ही हांगा आयल्या बद्दल आणि तुम्ही उत्कृष्ट अशी माहिती दिल्या बद्दल हांव आकाशवाणी आणि माझ्या वतीन तुमचे देव बरे करू म्हणता.
2: आता समीत सावडेर कार्यावळीत गांडूळ खत तंत्रज्ञान या

233 अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो वर्सा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 10 वरां जावन 12 सेकंद जाल्ले आसात आनी आतां आयकुया गोंयची ल्हारा ही कातारांची कार्यावळ.

जल्माचो दीस एका तार निकतेस तुमी आयकले आनी आतां आयकुया हिलाऱ्यानू कोस्टा कोस्टा हाच्या आवाजांतल्यान मुखावयले कातार.

बिसरी नी वासनच्या वसतल्याने कातार आशिल्ले मोग तुझो कितलो आशिल्लो आनी आतां आयकुया लॉर्नाच्या ताळ्यांतल्यान मुखावयले कातार.

लोर्नाच्या ताळ्यांतल्यान हे कांतार आशिल्ले तुझो मूग आनी रचना आशिल्ली क्रिस पॅरी हांची. आतां ऐकुया आल्फ्रेड रोज हाच्या ताळ्यांतल्यान मुखावयलो मुखावयले कांतार.

पावसाचे दिस हे कातार शॅरॉन हांच्या आवाजांतल्यान तुमकां आयकूंक दिले. आतां आयकुया हेनरी डिसोझा हांच्या आवाजांतल्यान मुखावयले कातार.

एम्बोर हाणें गायिल्ले ह्या कातारांतल्यान आयची कातारांची कार्यावळ हांगाच सोंपता. इश्टांनो, बरोबर 11 वरांचेर आयकूंक रावात हिंदी खबरो आनी 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लीश खबरो ज्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत जातल्यो.

0: construction site near Kaladi in Mepadi, Wayanad, following heavy rainfall today. 9 workers who were trapped underground were rescued and shifted to the government medical hospital, Mepadi. And that is the end of this news bulletin.
1: दोनशे 33° मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झा वेल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयतात. 11 वरां जावन 10 मिनटां आनी 3 सेकंद जाल्ले आसात. आतां आयकुया फाल्यां वितरावच्या कार्यावळीची रुपरेषा. फाल्यां सकाळी 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर आमगेली पयली सभा सुरू जातली. शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्यावळीत वेगवेगळ्या भाज्यांचेर लागपी किडी ह्या विशयाचेर कृष्णनाथ नायक हांणी दिल्ली म्हायती आयकूंक रावात. फाल्यां सकाळी 6:45 6:50 संजीवनी कार्यावळीत आयकुया दोळ्यांची काळजी ह्या विशयाचेर नेत्रतज्ञ अजय वैद्य हांची शकुंतला भरणे हांणी घेतिल्ली मुलाखत. अस्तुरी ह्या फोन इन कार्यावळीत आयकूंक रावात मानसशास्त्रज्ञ भोवमानी स्केतकी पोरोप हांचे तिची उतरा तिची काणी ही कार्यावळ सादर करपी आसात चारुशिला देसाय. फाल्यां दनपारां 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर. फाल्यां सांजे मराठींतल्यान युवणी कार्यावळीत आयकुया छंद वाचनाचा ह्या विशयाचेर दुर्गा नवीन देसाई हांचे उलोवप. फाल्यां सांजे 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर. 233° म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झा वेल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयतात. 11 वरां जावन 11 मिनटां आनी 15 सेकंद जाल्ले आसात. इतल्यान आमगेली तिसरी सभा सोंपता. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली फाल्यां सकाळी 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर. तो मेरेन आमी तुमचो निरोप घेतात. नमस्कार, शुभरात्री, जय हिंद.